0: di jaya ye adwuma se bia mu se bia nyaado wa dwere nkyerɛ se dia wo ye ne hu
1: mba ja obi aso nkan jem se ye hu
0: ah enti obi
1: bibia nsi wa asme obi anka
0: obi anka de opanyi to